0: Por el momento, Irán y Estados Unidos únicamente intercambian mensajes a través de intermediarios. Y descartó así que se hayan retomado las conversaciones directas entre las partes. Teherán y Washington firmaron el pasado 18 de junio el Memorando de Entendimiento de Islamabad, alcanzado con la mediación de Qatar y Pakistán, que puso fin a las operaciones militares y abordó, entre otros asuntos, la libertad de navegación a través del Estrecho de Hormuz.
1: در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه‌ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه‌ها همچنان دارن تلاش می‌کنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیشرفته، ما میتونم بگم در مرحله پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این.
0: Ahora bien, el hecho de que haya problemas en el estrecho de Hormuz no implica que la negociación en general de la guerra tenga esos mismos problemas. Porque el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se ha mostrado favorable a impulsar una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos y ha asegurado que el actual escenario de cohesión, poder y unidad del país ofrece una oportunidad para alcanzar un acuerdo con Washington sin renunciar a los derechos de Teherán. Creo que el momento actual es el más oportuno para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, afirmó Pezeshkian durante un encuentro con periodistas celebrado el sábado en Teherán con motivo del Día Nacional de los Periodistas. El mandatario iraní sostuvo que Teherán debe aprovechar su actual posición para defender sus intereses en cualquier eventual proceso de diálogo. Con esta cohesión, poder y unidad, podemos conseguir que el mundo entero perciba a Irán como el verdadero vencedor de esta guerra y este conflicto. Con esta autoridad podemos garantizar nuestros derechos legítimos mediante estas conversaciones, señaló. Pezeshkian también defendió el memorando de entendimiento de Islamabad y acusó a Estados Unidos de no haber generado hasta ahora las condiciones de confianza necesarias para avanzar en las negociaciones.
2: الان بهترین وقت توافق برای اینکه این انسجام و قدرت و وحدت انسجام و همه دنیا تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حق اونو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی کنیم. ولی ما مصممیم انشالله همون تفاهم نامه رو اگر آمریکا از این جو بی‌اعتمادی که ایجاد کرده دست برداره و فضای اعتماد رو درست کنه، چون واقعا غیر قابل اعتماد آمریکا. اما به هر حال اگر یه مقدار راه پیش بره بشه حلش کرد. داریم تلاش میکنیم. اصلا از ریشه اونجوری نی.
0: از Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó este lunes que el acuerdo conjunto de defensa de la Meca alcanzado entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán refleja una menor dependencia de los países de la región respecto a actores externos en materia de seguridad y podría contribuir a reforzar la estabilidad en Oriente Medio. Cambio de posición ahí. Bien, Baghaei sostuvo que los estados de la región están buscando fórmulas propias para garantizar su seguridad y defendió que cualquier mecanismo basado en las realidades geopolíticas e históricas de la zona puede ayudar a reducir la inestabilidad. Estados Unidos ha sido parte de las causas de la inseguridad en la región. Creemos que la seguridad regional es indivisible y que cualquier plan basado en las realidades geopolíticas e históricas de la región, que sea amplio e inclusivo y que identifique correctamente al enemigo y la amenaza, tiene posibilidades de contribuir a reforzar la seguridad, señaló. El portavoz añadió que este tipo de iniciativas también podría ayudar a prevenir, en palabras de Teherán, la inestabilidad y los abusos del enemigo sionista y sus aliados en la región. Todo mientras ha habido un cambio dentro del gobierno iraní, porque el presidente Masoud Pezeshkian ha nombrado a Mohsen Rezai secretario del poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional, poco después de que este fuese designado también representante del líder supremo Mojtaba Jamenei ante el mismo organismo. El nombramiento supone un nuevo movimiento dentro de la estructura de poder iraní y sitúa a Rezai en una posición

0: دلالان دروغین امنیت نیست. امنیت در منطقه حتما تفکیک ناپذیر هست و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه، جامع و شامل باشه، دشمن و تهدید رو درست شناسایی بکنه، شانس این رو داره که کمک بکنه به تقویت امنیت و جلوگیری از بی‌ثباتی و سوء استفاده های دشمن سکیونیستی و متحدینش در منطقه.
1: Todo mientras Irán y Omán parece que han alcanzado un acuerdo sobre una hoja de ruta para regular el tráfico en el estrecho de Hormuz, que contempla, entre otros aspectos, el cobro de tasas por la prestación de servicios marítimos. Según ha informado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmael Baghaei. El representante iraní explicó que las conversaciones entre ambos países han abordado cuestiones relacionadas con la seguridad de la navegación, la protección medioambiental y la prestación de servicios marítimos en esta estratégica vía marítima. Se han mantenido conversaciones sobre asuntos como un mecanismo para supervisar la seguridad del paso, cuestiones medioambientales y la prestación de servicios marítimos. Naturalmente, cuando se prestan servicios marítimos, también se cobra una tarifa por ello, señaló Baghaei. No obstante, el portavoz precisó que las negociaciones se centran actualmente en el diseño del plan de tránsito y no en la imposición de una tasa específica por atravesar el estrecho.
2: در خصوص تعیین مسیر تردد در تنگه هرمز هست. یک مسیری از قدیم وجود داشته که معروف هست به TSS. این مسیر خب با توجه به آنچه که در جنگ پیش آمد باید حتما جابجا بشه. ما در حال مذاکره هستیم برای یک TSS جدید، ولی با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی که این مسیر خواهد داشت، فعلا در مورد یک مسیر موقت داریم صحبت میکنیم که این مسیر موقت به طور طبیعی پایه اون مسیر نهایی خواهد شد، مثلا اون TSS نهایی. روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک.
1: Bien, pero Estados Unidos intenta mantener el pulso. El mando central de Estados Unidos, el CENTCOM, aseguró este domingo que sus fuerzas habían desviado 55 buques comerciales, neutralizado otros dos y abordado dos embarcaciones hasta el 9 de agosto en el marco del bloqueo naval impuesto contra Irán. Según CENTCOM, estas actuaciones se llevaron a cabo para garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas por Washington. Las cifras se conocen en un momento de creciente tensión en torno a la navegación por el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas marítimas estratégicas de la región. Horas antes, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un plan de acción estratégico para regular la navegación a través del estrecho.
3: تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره و از دخالت هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران و عمان و کشورهای دیگه داره صورت میگیره و تقریبا به پایان خودش رسیده از این دخالت ها خودداری بکنه شرایط ایران.
1: Todo mientras el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este domingo que las negociaciones con Estados Unidos continúan suspendidas y condicionó su eventual reanudación a que Washington ofrezca reparaciones, por lo que Teherán considera un incumplimiento de los compromisos alcanzados previamente entre ambos países. Salvo que se produzcan reparaciones por el incumplimiento del entendimiento, no existe posibilidad de reiniciar las negociaciones, afirmó Araghchi ante la prensa durante un acto celebrado en Teherán. El jefe de la diplomacia iraní señaló que por el momento Irán y Estados Unidos únicamente intercambian mensajes a través de intermediarios y descartó así que se hayan retomado las conversaciones directas entre las partes. Teherán y Washington firmaron.

0: آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره و از دخالت هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران با عمان و کشورهای دیگه داره صورت میگیره و تقریبا به پایان خودش رسیده از این دخالت ها خودداری بکنه. شرایط
1: Bueno, vemos esos datos, esa pugna por parte de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, pero ¿qué pasa con las negociaciones? Bien, hemos comentado que Irán y Omán sí que parece que han encontrado esas negociaciones, ese punto en común para seguir adelante, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Bien, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este domingo que las negociaciones con Washington continúan suspendidas y condicionó su eventual reanudación a que Estados Unidos ofrezca reparaciones por lo que Teherán considera un incumplimiento de los compromisos alcanzados previamente entre ambos países. Salvo que se produzcan reparaciones por el incumplimiento del entendimiento, no existe posibilidad de reiniciar las negociaciones, afirmó Araghchi ante la prensa durante un acto celebrado en Teherán. El jefe de la diplomacia iraní señaló que por el momento Irán y Estados Unidos únicamente intercambian mensajes a través de intermediarios y descartó así que se hayan retomado las conversaciones directas entre las partes. Teherán y Washington firmaron el pasado 18 de junio el memorando de entendimiento de Islamabad, alcanzado con la mediación de Qatar y Pakistán, que puso fin a las operaciones militares y abordó, entre otros asuntos, la libertad de navegación a través del estrecho de Hormuz.
2: در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یا تشتفان به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته، ما میتونم بگم در مرحله پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این
1: Ahora bien, el hecho de que haya problemas en el estrecho de Hormuz no implica que la negociación en general de la guerra tenga esos mismos problemas. Porque el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se ha mostrado favorable a impulsar una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos y ha asegurado que el actual escenario de cohesión, poder y unidad del país ofrece una oportunidad para alcanzar un acuerdo con Washington sin renunciar a los derechos de Teherán. Creo que el momento actual es el más oportuno para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, afirmó Pezeshkian durante un encuentro con periodistas celebrado el sábado en Teherán con motivo del Día Nacional de los Periodistas. El mandatario iraní sostuvo que Teherán...

0: الان در مذاکراتی که بین ایران و عمان و کشورهای دیگه داره صورت میگیره و تقریبا به پایان خودش رسیده از این دخالت ها خودداری بکنه شرایط.
1: Bueno, vemos esos datos, esa pugna por parte de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, pero ¿qué pasa con las negociaciones? Bien, hemos comentado que Irán y Omán sí que parece que han encontrado esas negociaciones, ese punto en común para seguir adelante, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Bien, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este domingo que las negociaciones con Washington continúan suspendidas y condicionó su eventual reanudación a que Estados Unidos ofrezca reparaciones por lo que Teherán considera un incumplimiento de los compromisos alcanzados previamente entre ambos países. Salvo que se produzcan reparaciones por el incumplimiento del entendimiento, no existe posibilidad de reiniciar las negociaciones, afirmó Araghchi ante la prensa durante un acto celebrado en Teherán. El jefe de la diplomacia iraní señaló que por el momento Irán y Estados Unidos únicamente intercambian mensajes a través de intermediarios y descartó así que se hayan retomado las conversaciones directas entre las partes. Teherán y Washington firmaron el pasado 18 de junio el memorando de entendimiento de Islamabad, alcanzado con la mediación de Qatar y Pakistán, que puso fin a las operaciones militares y abordó, entre otros asuntos, la libertad de navegación a través del estrecho de Hormuz.
2: در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یا تشتفان به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته، ما میتونم بگم در مرحله پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این.
1: Ahora bien, el hecho de que haya problemas en el estrecho de Hormuz no implica que la negociación en general de la guerra tenga esos mismos problemas. Porque el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se ha mostrado favorable a impulsar una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos y ha asegurado que el actual escenario de cohesión, poder y unidad del país ofrece una oportunidad para alcanzar un acuerdo con Washington sin renunciar a los derechos de Teherán. Creo que el momento actual es el más oportuno para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, afirmó Pezeshkian durante un encuentro con periodistas celebrado el sábado en Teherán con motivo del Día Nacional de los Periodistas. El mandatario iraní sostuvo que Teherán debe aprovechar su actual posición para defender sus intereses en cualquier eventual proceso de diálogo. Con esta cuestión, poder y unidad, podemos conseguir que el mundo entero perciba a Irán como el verdadero vencedor de esta guerra y este conflicto. Con esta autoridad podemos garantizar nuestros derechos legítimos mediante estas conversaciones, señaló. Pezeshkian también defendió el memorando de entendimiento de Islamabad y acusó a Estados Unidos de no haber generado hasta ahora las condiciones de confianza necesarias para avanzar en las negociaciones.
3: الان بهترین وقت توافق برای اینکه این انسجام و قدرت و وحدت انسجام و همه دنیا تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی کنیم. ولی ما مصممیم انشاءالله همون تفاهم نامه رو اگر آمریکا از این جو بی‌اعتمادی که ایجاد کرده دست برداره و فضای اعتماد رو درست کنه، چون واقعا غیر قابل اعتماد آمریکا. اما به هر حال اگر یه مقدار راه پیش بره بشه حلش کرد. داریم تلاش میکنیم. اصلا از ریشه اونجوری نیست.

0: sutiles. Según Kepler, por esa vía se contabilizaron 116 cruces durante el mismo periodo.
1: الان بهترین وقت توافق برای اینکه این انسجام و قدرت و وحدت انسجام و همه دنیا تا جایی که من خبر دارم حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی کنیم ولی ما مصممیم انشاءالله همون تفاهم نامه رو اگر آمریکا از این جو بی اعتمادی که ایجاد کرده دست برداره و فضای اعتماد رو درست کنه چون واقعا غیر قابل اعتماد آمریکا اما به هر حال اگر یه مقدار راه پیش بره بشه حلش کرد داریم تلاش میکنیم اصلا از ریشه اونجوری نی
0: Y mientras tanto, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó este lunes que es necesario abrir conversaciones con la comunidad internacional para restablecer cuanto antes una navegación libre y segura por el estrecho de Hormuz. Takaichi realizó estas declaraciones tras mantener una conversación telefónica con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, en la que ambos abordaron la situación de esta estratégica vía marítima. Es necesario mantener conversaciones firmes con la comunidad internacional, incluidos los países que utilizan el estrecho, escribió la mandataria japonesa en X. La primera ministra subrayó además la importancia de recuperar una navegación libre y segura sin costes adicionales lo antes posible. Durante la conversación, el sultán de Omán informó a Takaichi sobre los contactos que Mascate mantiene con Irán en relación con el tráfico marítimo dentro de Hormuz.
2: مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یا تشتفان به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست این مذاکرات خوب پیش رفته ما میتونم بگم در مرحله پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست ما این توافق ممکنه صورت بگیره ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسه
0: Bueno, pues precisamente echando un vistazo a todo lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán de cara a las negociaciones y sobre todo qué está implicando de cara al estrecho de Hormuz, tenemos una noticia de última hora, que es que Trump prorroga la exención de la ley Jones para el transporte marítimo. El presidente Donald Trump ha prorrogado la exención de la ley Jones para el transporte marítimo por otros 90 días, aunque eso sí, ha reducido su alcance. La exención ahora se centrará en productos energéticos y fertilizantes. El Pentágono y las autoridades marítimas estadounidenses también considerarán medidas de alivio adicionales caso por caso. Bueno, pues estaremos muy atentos con respecto al presidente de los Estados Unidos, todo lo que ocurra en Oriente Medio y, por supuesto, la última hora en Colombia, después de una pequeña pausa de publicidad aquí en Negocios Televisión.
3: Estados Unidos le cerró el grifo de los chips a China y hoy China tiene la empresa más valiosa de su bolsa que fabrica ¿qué? Chips. El golpe de esta noche es espectacular. Estados Unidos lleva 5 años bloqueándole los chips a China. Esta madrugada China ha creado la empresa más valiosa de toda su bolsa en una sola sesión y sobre chips. Vamos con los números porque son para flipar. Se llama CXMT, fabrica memorias. Ha salido a bolsa en Shanghai a 8,66 yuanes por acción. Ha llegado a tocar, escuchen bien, 55,03. Más 535% el primer día. ¿Cuánto vale ahora? Más de medio billón de dólares. Es decir, acaba de superar a ICBC, al mayor banco del mundo por activos. Una empresa que hace un año perdía dinero. Sí, como lo oyen. ¿Cómo se hace esto? Tres cosas. Una, el pequeño inversor chino. El tramo minorista se sobredemandó 212 veces, 9 millones y medio de órdenes.